No niin, hyvää huomenta hyvät kuuntelijat ja tervetuloa tähän tämän aamuiseen Sisuradion lähetykseen. Tänään on 20. syyskuuta 2026 ja täällä Radio X:n studiossa Frankfurtin Bockenheimissa on vastuullisena tulevasta tunnista Kirsi Heihlä ja se olen minä. Ilma Frankfurtissa on vähän vilakka, mutta ei vähän tarvitse ainakaan valittaa, että olisi liian kuuma. Puoli pilvistä, ehkä se aurinko sieltä sitten jossain vaiheessa pilkahtelee. Guten Morgen zusammen. Willkommen in die heutige finnische Sonntagssendung Sisu-Radio zwischen 11 und 12 Uhr. Heute ist der 20. September 2026.

Arja koriseva ja valloitan koko maailman. Ja Paula on valloittamassa Englantia, Great Britain. Yes. Gestern war in Hanau eine Lesung. Die Veranstaltung hieß Brand und Buch. Sie wurde von der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde und Annika Borisow von Little Finland veranstaltet. Und ich hatte vorhin schon gesagt, ich werde gleich das Interview mit Katrin Faludi, mit der Autorin, abspielen. Sie erzählt, was das Buch, das Haus am Ende der Welt heißt, mit Finnland zu tun hat. Vielen herzlichen Dank an die Veranstalter und viele Grüße an meine Tischnachbarn. Ich hoffe, ihr seid alle, sie sind alle vor den Radiogeräten oder im Internet und hören zu. Und jetzt nochmal auf Finnisch und dann kommt das Interview. Hanaussa järjestettiin eilen 19.9.2026 lukutapahtuma. Tapahtuman järjestivät vallonilais-alankomaalainen seurakunta ja Annika Borisow Little Finlandista. Aiheena oli suomalainen brunssi ja kirja, eli Finnische Brunch und Buch. Kirja ei ole suomenkielinen, mutta sen tapahtumat ovat ainakin osittain Suomessa ja henkilöt ovat suureksi osaksi, luulisin, suomalaisia. Eli minä luulen, että suurimmaksi osaksi. En ole ehtinyt vielä kirjaa lukea, koska sen eilen vasta ostin. Kirjan on kirjoittanut siis Katrin Faludi ja kirjan nimi on Das Haus am Ende der Welt. Minä kääntäisin sen talomaailman laidalla. Mutta eilen tuli mieleen vain talomaailman lopussa, mutta mä luulen oikeastaan, että talomaailman laidalla kuulostaa paremmalta. Ja Katrin tietysti toivoo, että se joskus käännettäisiin suomeksi, niin minäkin. Pidän peukkuja. Osanottajia oli 60 ja noin 10 suomalaistakin oli paikalla. En sitten huomannut laskea, yritin päässäni miettiä, että ketä kaikkia siellä oli paikalla, mutta luulisin, että noin 10 suomalaista. Ja kaikkien tervetulotoivotuksien ja lyhyen hiljaisen hetken jälkeen pääsi Annika sitten esittelemään buffettia. Ja sitten vihdoin pääsimme nauttimaan pöydän antimista. Siellä oli totta kai karjalan piirakoita, munavoita, korvapuusteja, lohta ja vaikka mitä kaikkea vielä. Ja kun saimme mahan kurinan kuriin, alkoi turina. Jakoilla Ritva oli siellä minun mukanani, otin hänet kyytiin ja me kumpikin kerroimme, hän omalla puolellaan ja minä omalla puolellani, ei suomalaisille lisää suomalaisista herkuista. Suomesta enemmänkin ja hieman sen historiasta ja hallitsijoista kykyjemme mukaan. Minä muistan vain aina, että vuonna 1918 itsenäinen Suomi oli valittu oltiin tekemässä siitä kuningaskuntaa. Eduskunta äänesti kuninkaaksi saksalaisruhtinas Friedrich Karlin, joka sai kutsumanimen Väinö I. Hän ei kuitenkaan koskaan saapunut maahan eikä astunut valtaistuimelle. Eli hän muistaakseni 2 kuukauden jälkeen luovutti paikkansa jollekin muulle, mutta eihän meistä sitten kuningaskuntaa tullutkaan. Mutta tämä Väinön nimikin on fake news. Sen oli joku kabaretisti, jonka etunimi oli Väinö, antanut sitten tälle uudelle kuninkaalle. Toivoi tietysti, että pääsi sitten sanomaan, että kuninkaalla on sama etunimi kuin hänellä. Ja meidän pöytänaapurimme olivat erittäin kiinnostuneita Suomesta ja minua aina vähän nolottaa, kun en pysty useinkaan vastaamaan niihin kysymyksiin, koska en ole koskaan ollut kiinnostunut. En ole enkä ole ollut kiinnostunut historiasta. Olen enemmänkin tämmöinen carpe diem, että pysytäänpäs nyt tässä ajassa vain. Ja sitä tikulla silmä, joka vanhoja muistelee. Mutta on se aina mielenkiintoista kuitenkin kuulla, kun joku sitten kertoo ja tietää, mitä on joskus tapahtunut. Ja niistä tapahtumista on myös tässä kirjassa, Das Haus am Ende der Welt,
siellä tulee aikamoisia asioita esiin. Ja totta kai me Sisuradiotakin mainostettiin kykyjemme mukaan ja minä jakelin siellä sitten käyntikortteja. Että. Ja hauska pieni anekdootti on, että vieressäni istui pariskunta, joka ennen kävi aina ruotsalaisten joulunmyyjäisissä ja tuli käymään kerran sitten suomalaisissa vain sen takia, koska ruotsalaisten myyjäiset olivat niin täynnä, että siellä ei ollut päässyt kulkemaan. Tämä oli jo monta vuotta sitten ja siitä lähtien he käyvät suomalaisissa myyjäisissä ja heidän mielestään siellä on niin kaunista ja siellä on kauniita kankaita ja siellä on hyvä tunnelma, että aikun tuntui oikein hyvältä olla suomalainen, kun kuulee tämmöisiä kehuja. Ja he lupasivat tulla Sisuradion sektipaariin sitten moikkaamaan. Eli meidän on pakko laittaa se sektipaari taas siihen oven viereen. Ja no niin, nyt sitten lyhyestä virsi kaunis. Ja minulla on haastattelussa Katrin Faludi ja päästän hänet ääneen seuraavan kappaleen jälkeen. Ja sattuneesta syystä tämän laulun nimi on Järven takana on punainen talo, kärrymiehet esittävät.

Minä olen kyllä fani näistä oikeista instrumenteista. Ja nyt laitetaan sitten taas Karulle toivelaulu menemään, kunhan mä löydän sen ensin täältä. Joo, kun ei koskaan tiedä etukäteen, että mitä hän toivoo. Mutta tästä se lähtee. Tuopin jäljellä.

Tuopin jäljet ja Tapio Rautavaara. Oli niin ihana rullava R. Ja mä oon monta kertaa täällä kertonut vissiin, että mä tykkään näistä yliopiston almanakoista, jotka on semmoisia ihanan vanhanaikaisen näköisiä keltaisia vihkosia. Ja nyt mä löysin tästä vuoden 2026 almanakasta tämmöisen suunnilleen viimeiseltä sivulta. Ajan pitkä kaari. Almanakka tallentaa aina kunkin vuoden tapahtumat yksittäisen ihmisen elämässä ja yhteisesti. Emme tiedä, mitä vuosi 2026 tuo tullessaan. No sitä ei tiennyt vuoden alussa kukaan. Aika ei päästä meitä helpolla ja usein kuulee sanottavan, että elämme poikkeuksellista aikaa. Kun katselee piispojen muotokuvia, huomaa miettivänsä, että moni heistä on elänyt ja tehnyt parhaansa erilaisina aikoina. Ennen ei ollut paremmin. Pitkä historia luo perspektiiviä ja suhteellisuuden tajua. Kun ajattelee ajan pitkää kaarta, muistaa taas, miten monessa asiassa on menty eteenpäin. On merkityksellistä nähdä myös kaikki se hyvä, jonka keskellä tämä vuosi saa täyttyä. Meille on annettu elettäväksi tämä aika. Tämän ajan ilot ovat elettävänämme ja tämän ajan haasteet ratkottavanamme. Kirkkoisä Augustinus totesi viisaasti jo 300-luvulla, ajat ovat huonot, ajat ovat vaikeat, näin sanovat ihmiset, mutta ajat olemme me, niin kuin me olemme, ovat myös ajat. Ja tämän viisaan kappaleen on kirjoittanut Mari Leppänen, Turun arkkihiippakunnan piispa. Niin minästä tulla hiippapiippa. Mutta siis kuulostaa ihan todelta, jos sen nyt vaan kaikki ottaisivat huomioon. Ai, nyt mulla on vaikka kuinka monta tuopin jälkeä täällä, mutta en mä nyt laita niitä kaikkia soimaan. Sehän olisikin aika hauska. Nyt multa hukkui tää, että mun levylista, tuolta se löytyy. Mä laitan tähän yhden kappaleen soimaan ennen kuin mä rupean selvittelemään näitä menovinkkejä, joita on tuhottomasti.

Club 4-5 hier auch in Korn. Jetzt kommen die ganzen Veranstaltungshinweise. Die sind auch auf Deutsch auf unserer Website www.sisu-radio.de. Eli nyt tulee nämä kaikki menovinkit ja ne löytyvät meidän sivuilta, nettisivuilta www.sisu-radio.de. Niin kuin sieltä löytyy myös tieto siitä, että meitä voi kuunnella 7 päivän ajan tuolta Radio X:n mediateekin kautta, eli Radio X plus 7 mediateek. Ja sitten me olemme myös Facebookissa, facebook.com kautta Sisuradio, Instagram Sisuradio Frankfurt yhteenkirjoitettuna. Ja nämäkin tiedot löytyvät sieltä Sisu-radio-sivustolta. Eli nyt tulevalla viikolla 23.9. on Iiro Rantala Galatea Kvartetin kanssa Fratopia-festivaalilla Alteoperassa Frankfurtissa. Ja kaikki konsertit siellä Alteoperilla ovat ilmaisia, jos sinne vaan pääsee sisään. Siellä kuulemma on avoimet ovet ja voi aina käydä katsomassa, mutta kun sali on täysi, laittavat ovet kiinni, eli kannattaa olla ajoissa. Joskus täytyy sitten vaan jaksaa istua vähän pitempään, että pääsee tosiaan siihen konserttiin, johon haluaa. Ja sitten, no Kölni on pikkasen kauempana, ei hirveän kaukana, sinne tulee Poets of the Fall heidän Euroopan kiertueellaan. Siitäkin löytyy kaikki tiedot meidän sivuilta. Ja Hoppeliigen on kanssa 23.9. Ei oikeastaan osaa päättää, että mihin lähtisi. Lähtisikö Kölniin vai Alteoperiin vai menisikö ehkä sittenkin seurakunnalle. Siellä on kello 18.20. Hoppeliigen ryhmä kokoontuu puhumaan ruotsia Frankfurtin suomalaisen seurakunnan tiloissa nyttikesti periaatteella. Ja Sisuode kävi paikalla toukokuussa ja voi todistaa, että siellä puhutaan rennosti ihan mistä vaan ja miten vaan apua saa, jos tarvitsee. Pääasiassa puhutaan suomenruotsia, mutta voit puhua pokkaruotsiakin, eli kielivirheistä välittämättä. Rohkeasti vaan mukaan, varsinkin jos toinen kotimainen on päässyt ruostumaan. Lisätietoja ruotsiksi tai saksaksi saa Stefani Kösteriltä, eli S. Köster kirjoitettuna OEn kanssa tietysti. 2@gmx.de. Ja muuten renkaan tapahtumat löytyvät sivustolta www.rengas.de, eli ne tapahtumat, jotka ovat siis seurakunnalla, www.rengas.de. Ja sitten on, tämä on tullut tänne uutena, 25.9. on kansainvälinen kuorotapahtuma Frankfurtissa ja suomalaisen seurakunnan kuoro osallistuu tähän kuorotapahtumaan Katariinan kirkossa Hauptwachella ja konsertti alkaa kello 19 ja sisään pääsee ilmaiseksi. Kuulostaa tosi hyvältä. Ja koska kauppakillan kantapöytä on laitettu tänne meidän menovinkkeihin, niin kuvittelisin, että sinne voi kuka tahansa mennä. Ja tämä on keskiviikkona 30.9. kello 18-20 ja kanssa suomalaisella seurakunnalla siis. Ja siellä puhutaan investoinnista. Eli kuulostaa tosi hyvältä. Täällä lukeekin, että se ilta on vapaa, eli ei tarvitse maksaa sisäänpääsymaksua ja myös vapaa ei-jäsenille. Eli saa jakaa eteenpäin tätä kutsua sitten kanssa ja mennä yhdessä kaverin kanssa. Ja sitten mennään jo lokakuun puolelle. 13.10. on Samu Haber ja Hundet Hallessa Höxtissä. Muistelisin, että se on loppuun myyty. En katsonut tätä asiaa. 13.10. on myös Tarja Frisson Patchcapissa. Tässähän tulee kiire, ei tosiaan kerkeä joka paikkaan.
Ja tietysti Tarjan konsertista löytää Patchcapin sivulta sitten lisää tietoja. Ja Hundethallen sivulta löytää lisätietoja siitä, että pääseekö sinne Samu Haaperin konserttiin vielä. Joskus saa sitten oveltakin vielä lippuja, jos tulee lyhytaikaisia peruuttamisia. 15.10. ollaan etsimässä ulkosuomalaisen minäkuvaa. Tämä on verkkotyöpaja, eli se on online 15.10. torstaina kello 19 alkaen. Miten ulkosuomalaisuus vaikuttaa siihen, millaisena näemme itsemme? Entä miten elämä eri kulttuurien välillä muovaa identiteettiä, kuulumisen tunnetta ja minäkuvaa? Verkkotyöpajassa pysähdytään pohtimaan omaa tarinaa, kokemuksia ja tämänhetkistä minäkuvaa keskustellen ja kokemuksia jakaen. Työpajan ohjaavat ulkosuomalaisten sosiaalikuraattori Saara Mukaal ja pappi Sonja Samsteen. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 13.10. mennessä osoitteeseen saara.mukhaal@merimieskirkko.fi. Mutta nämäkin kaikki osoitteet ja puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät sitten meidän sivuilta www.sisu-radio.de. Ja 19.10. on just toi, jonka kappaleen mä äsken soitin, Club for Five Wiesbadenissa. En sitäkään tsekannut, että onko siellä vielä lippuja, mutta sen löytää sieltä. Sitten hetkinen, katsotaan, miltä sivustolta se löytyy. Tuosta se lähtee. Vaikka näitä lippuja yleensä saa kaikkien muidenkin kautta, ei tarvitse välttämättä tuolta Thalhaus-teatterista niitä kysellä. Niitä voi ostaa netistä ihan silleen vaan. Silleen minäkin tein ihan vaan tiedoksi tässä salaa. Ja 22. lokakuuta on Hessischer Rundfunkin sinfoniaorkesteri Susanna Mälkin johdolla soittamassa. Tämäkin on ilmeisesti toi alteopa. Ja siellä on Terneri Pohjola trumpetissa. Ja he soittavat Kaija Saariahon, joka on valitettavasti menehtynyt joku aika sitten, viime vuoden puolella muistaakseni. Hänen sinfonian tai tämän konsertin ja Gustav Mahlerin sinfonia numero 1 D-duuri. Ja sitten tämä sama juttu toistuu 23.10. Ja nämäkin tiedot löytyvät tietysti meidän sivuilta. Eli jos nyt ei ehtinyt laittaa niitä sen tarkemmin muistiin. Ja 29.10. on Queen of Slide Guitar, eli Erja Lyytinen, pieni sympaattinen nainen, mutta suuri kitaristi, Bensheimissa, musiikkiteatteri Rexissä, eli torstaina 29.10. Ja hän on tosi kiva ja siis todella hyvä muusikko. Ja hänellä on vielä kaiken lisäksi hyvä laulun äänikin. Ja sitten 31.10. on tervetuloa Frankfurtiin ja tässä kysytään, että oletko muuttanut hiljattain Frankfurtiin, tule mukaan tutustumaan alueen Suomi-toimijoihin tai jos olet asunut kulmilla jo kauemmin, mutta elämäntilanteesi on muuttunut, tule mukaan kuulemaan, miten toimintaryhmissäkin on uudistettu asioita. Oletko kaivannut kauemminkin uusia harrastuksia ja yhteisöllisyyttä, tule inspiroitumaan iloisten ihmisten seuraan. Mä tiedän ainakin, että siellä on ne iloiset pullanleipojat, eli kannattaa tulla kuuntelemaan, mitä kaikkea muuta on tapahtumassa ja tapahtuu seurakunnalla. Ja sitten lokakuun viimeinen menovinkki on lauantaina, niin kuin toi tervetuloa Frankfurtinkin tapahtuma sen jälkeen. Eli toi tervetuloa Frankfurtin on kello 16.18. Ja sitten tulee kello 19 alkaen levyraati Fintagen ja Uusikuun toimesta.
Eli voi joko jäädä siitä kello 16 eteenpäin sitten sinne kykkimään. Eli katselkaa, ja jos joku asia on epäselvä, niin lähettäkää meille ihmeessä vaikka sähköpostia tai lähettäkää meille postikortteja tai jotain ja kyselkää lisää asioista, jos ne nyt eivät selvinneet tässä. Sisuradion sähköpostiosoite on sisuradio.frankfurt@gmx.de ja sillä selvä. Ja seuraava lähetys on Orakatalana ja mä rupen pistelee pillejä pussiin tässä ja soittelen nyt yhden biisin ainakin vielä ja odottelen, että seuraava radiontekijä tulee heittämään mut täältä ulos. Miten se olisi, jos laitettaisiin vähän Tango d'Amorea Kyösti Mäkimattilan esittämänä?

So, das war's vom finnischen Sisu-Radio. Ich sag mal tschüss und dann bis irgendwann mal wieder. Ich bin ja jetzt öfters hier im Studio. Habt einen schönen Sonntag auf jeden Fall. Tässä oli tämänpäiväinen Sisu-radio-lähetys. Tulkaa linjoille taas ensi sunnuntaina. Ja oikein hyvää, ihanaa kävelylle meno päivää, koska tänään on just semmoinen happirikas kävelypäivä. Että haukatkaa happea. Heippa rallaa ja sitten kuullaan taas joku toinen kerta toisistamme. Minä olen nyt vähän useamminkin täällä, että älkää ihmetelkää. Ja nyt viimeinen biisi soimaan ja sitten tulee Ora Catalana.